0: Gasteizen festa hasi da eta beti bezala Radio Vitoriak etxera eramaten dizu.
1: Abuztuaren lautik bederatzira, jaia irratian bizi da. Zeledonen jaitsiera, Andra Mari Zuriaren eguna, Neska eta Blusen koadrillak, Zeledon eta Edurne Txiki, Kaleko Giroa.
0: Radio Vitoria, jaia gara.

0: Estupendamente. Así que vamos a charlar un poco del origen, también de lo que nos vamos a encontrar este año, y lo vamos a hacer con su protagonista.
1: Una década ya.
0: Efectivamente.
1: Eskerrik asko, Pilar, gero arte.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Astearte honetan abuztuaren 4an igo jaibusera eta zatoz Gasteizko jaietara. Vital Fundazioak garraio segurua eskaintzen du eta dibertsioa ziurtatzen.